0: ama watin kase mu yawo ya chese biane to yemu pe na wujaw nan aduane bi ebeto yemu bi na wujaw nan aduane bi ebeto yemu biare na chese u buru faso u buru funpa na chese u munemnam u munemnas asabi ye sabi wadi poison na eye osan ntiawo se utimi ya ne patcho fami number bi na wotre nyame aduma na pabla ni ntwa se ma wo di afro ba obu ano ewura wulifu ase di ap wachin kasim ama wuje wo anye ne ye fami doctor yi wai edu ni twa se de ma wa ni nchaje wo ni ntong aduro ni so fami wo na me patcho ebe firi ni paduam sima na watimi ade wo kura Shani suwe msa namba no Eye 0542 08 09 83 83 0542 08 08 09 83 83 0542 0542 08 08 09 83 83 Yewo baba Yara Sports Stadium store number 35 me patcho fa Queen's Gate ne fa wuram ho na ben fa makoba makoba hotel ho fa sa gate na ba wuram ho ben pa fa amadia full school mo gate na da fa ho na fa wuram ho so ben pa ana bitime fa main gate wuram a bra street na bi sase Ope baby a doctor ni wono. Wewula park ni sunu peje wani. Ye wo scoreboard na sepe. Baby a scoreboard ni po ni sino. Scoreboard na sepe ho. Eni baby a ye wo. Na adie ba kuwa wumi ni se. E ye da ya wadan kutu. Ani ye di ye juma.
1: Okay.
0: Ye ufu ni doso. Enti debye la da. Eni baby a ye wo.
1: China se.
0: Enti wa China se di ye wo kumase. Na wakini isha asia ye wo doso.
1: Okay.
0: Ebuna da ye wo kodivuam ana wo kwa da ye wo suwen ye wa dey e ye wo chinen ana ye wo kumase ya etimese se blabi na wona ebonwa se bia nkonkon entifewa isamawa kwotwa
1: asma
0: asma no me pacho eno de o ba pe ate ma kuma kudunum na fakura so ni mate ate ya emlanti yi de roba ese apampan so a na ye to me twa no aha atepa be kwa nwan pebi na fo bla preto esen se ye wodu ye de be mawo a ewa no ebe kwa fom na watwentem na wum se ibe to ase a ense ama bi mu no ye de atem ye ade bi e de pe wo so na ye to ase ama nkona enti se wutie no bo wa odi ani ye nkonkon odi ani ye ntishewa odi ani ye samawa odi ani ye protwa anase bi a odi ani ye asma kunsu ehela me se me de namu enamienu 2 days na mu ato atwene a ehela no eso ma mfa so okura bi etu odi ani se bo modi se wotwe nyame aduma no pa no beba stadium ho na wa baba ehwe me kira kwan me yetu ase e dia ma wo ebi ani me mami bi tie mo se doctor me de ya na me to ase ntine no e na twetwe me metu ase ntine me twetwe me metu ase ntine me twetwe na ye etimi twemi na mampa ba bia ntenampo a na me yetu ahwe etimi twemi mampa ba bia ntenampo a na chese e ya de mahwefom ante etu atwa wo etu atwa o dia ne se o baba dwuma die ni bi e wo stadium ho o tu ase ntine me twetwe ano se o tu ase ntine no e twe se wo na mienu se wo na baako no brabenye bi beye insurance ni bi be register bi ebi ana wudi an kwa de ama woni pedu anu sisewu ama wona sisewu te se moko bi ana ye twiatwi agu ho no akwa te se de wa hwefunu no mu no ohuna mu sisewu ohuna mu dele wankasa me patcho beye insurance ni bi ye be mu aduru ama sa esu na aba ni pedu anu mu no ni nyina ebeko ase bi tu ama watimi ade ho kra me patcho hepatitis B yaliye eye yade ye kwa nkwa ne kwa den nanso de ye 2023 a ye be si 2024 mu no se oba afoma ntamu a me ana ye de maame abosobodi a ye di ma me no na e hepatitis e ho abosobodi sabre ni mino ye nya nipa ma ku ma ku 22 enam se mi mont adwuma ku ni ho nti na wo mu pe enkofo no ye adwuma a omo ye medicals na medicals ni me benye nipa dudu bi a omo yale ni bi enti adwuma ni ya nfa wo mo mu na wei ana odunfu bi eyi ba ko so tire se sa yale ye no doctor yi wa adu e wo na duro enti enam so ma wono mu ebegu mu so pa na wo mu ba ye so so no me de mu fra nrum ene ye insranka nya me se na wo twu ye mu ede ko na wo twu ye se ye 21 days no na yale na se atu na yale ne ko na yale no afri blabuo nu unu se aye blabuo mu yale de eye blabuo mu yade na eko ye no afri de na aye hunhun aye hunhun esan se ko fu su su se anu eni edru enkofo odwin se anu eni edru nanso doctor yi wa edu ni tu ase esa sa yale ne sa afri no no eni ebo ma ba so enti mi fo konye we si so aka kire abranti bi a wotie ni maami bi a wotie ni ababa wo bi a wotie ni enipa bi a wotie ni se se wo hepatitis b ebi a wodie ni ye si ebi a wodie ni ye chronic ebi a wodie ni ye acute ni pa tu wotie ni hepatitis yale no ebi a wodie ni ye b ebi a wodie ni ye si ebi a wodie ni ye acute wodie ni ye chronic why your viral load jim number enkasa pi jim number enkasa pi na wo kire nyankopon ya aduma no patututu no bra be sua me ni ye fo mo ni ni ehwe
1: 0542 0542 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 duro na wa ye dia wa kwala ne panye na duro no so enye sika ketwa enti wa enti ye nto yale na saw yale ne wa kwala ne so meto sa flo mi nyina wa twen nyame aduma no pabre stadium Kumasi baba yara sports stadium meto yale na se e dia ma wo na watimi ade ho kura ma hepatitis B no afuru mo jam afuru bi abuom am watimi ade ho a amma mi paduam no biem kura sene suma me salama obi a owo enemu yade di ache wo ne super kwasi bi mi de kasa chronic diseases enemu yale a ache pa enemu yade di ache pa no ano amma mi yade ba manimu a eya na me pepa esan se wudi a chimchiri wudi anante wabo woka just what sense ka wo ho na me di esan se me charge wo na me told me mount no me di simetu ase wo se ah me nyim ana ma fa kwantun akwa fiska ama me sem sika hye me pa che wo ebia na wudi no eye gonowia ebia na wudi no eye syphilis ebia na wudi no eye chlamydia ebia na wudi ne candida applicants candida access dia tie nie ebia wudi ne ehwe ase no na obema ne keka wo ba sese no akodun pempensu bi se obema no afa bi ensuo bi ensawansawo bi abegu obema no afa akodun pempensu bi se odun so a odun so na chi no na ensuo futa bi aye brown scab na ifu obema no ba afa obema ntimi ka wo se dwe obema ntimi ka wo se dwe obema ntimi ka wo se dwe me pa che wo se wo tie mi abomoden na wo kire nyame aduma no pa beye insurance ni bi ebia na mi nyere ba bi tie mi the same thing ana wo so wo fam enam so ama se bi hu se wo kwen no aye kese kakra wo kwen na bie afa de du pempem so bi se insurance gwa na egu che se bosumi yesu bosumi su yin ese se wo pe bi de two panty ni anyes ana egu ani mase utimi ko tena ko nyabi so obe sole na so afo ani gwa se se yin eso ni se bia de tifa ko wa ye ho adu ache wa wa ho pa ni nyina eso enko eye me dr yi wai edu ensenchireni doctor me na me nadru me patro etu ase ama wati nya de ho kra saudia ne syphilis saudia ne chlamydia saudia ne candida africans anase me patro de ne gonorrhea edibade pa aminti ama wode na chesa wode ne white ana bra ne de afidie mapa ebe si uso de ama enkofu bible de akye ne se wokwa ayansa bia nnya botemi nnye nhwehwe mu ma no ni watu di se eye gonorrhea na ehame ni asise gonorrhea duro ni de ama no se gina kolom enso ne nnye bia eba sa de te se de watu ebo abo osunata aso enye hwe enkofu hu nemu nnya botemi edu so mfidie mu ehwehwe mu ewu sa wo de no eye gonorrhea wo de no eye syphilis wo de no ye chlamydia mu bia ana wo de no ye candida ana se dien ene kofa wo de no ba ye ansana yetimi etwase e de ama wo eni tina me se fa telephone number no ebi ame nso no free ya no na akohia se ka nya me number na nka opɛ enti bo number no gu fo so preto eye 0540 0543 0853 0540 0543 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 0853 Emi ye 020 788 40 40 78 40 78 Facebook me pacho oko EY Edu Eric ubenye bi ahwe ewo Facebook le so enti Facebook no me pacho search EY Edu Eric Facebook EY Edu Eric adansia bi enya de ketwa adechini bia egu ubenye bi ahwe enti me pacho ko na ko pebihwe ebi so a me pacho wankasa nkasa no opese wo kire nyame aduma no pa woni mi Dr. EY Edu ne besia de a Bra Stadium yewo kumase baba yara sports stadium yewo store number 35 yewo scoreboard na sepe baby a scoreboard ni sino po na e hono mo pe ana ye store no ewo na ano papa anu ye behwe wona ewo anyi ho ha wo anu si na ya ne hia no anti yetimi so onsa yesu pujana kakra step o yetimi ka sa anti kutu kakra anya sa uti bibem na wakoto aduane ye dia be si wani no a wudi no e ma re ho aduane no yu se eya ben kwan se yen kate kwan
2: tade e de show yi
1: chese aya na ye ma wudi
2: se dia tade
1: atade no kwampo ye fi ene hyew enso du odi wati na wodi wonam no emfa no wo emfa no enso obi a nanka wani da ho no nanka wo ni obi a oye fi na so se se en yali en nti ama en atade bia na ye de ahyew en pobo bia na ye de ahyew na so Dr. EY Edu se jimidi na wo de to na mo ne yemfa wo mna da kopɛ na ye do ba da kopɛ na me de aduo ni ka wo se kim na wo twi se na wo be sa ba no enye bi na be so wo se wo enye bi na be kire wo kwae wo enye na duam de be ka wo nti no wan kasa nkasa ewade be fa kwae no so ama bie nti bia wo de ndie fura kura wo hwɛ bi kwae wo hwɛ me to sa fura wo
2: wo di ada so ada ade o nyanya nanim
1: obi so hwɛ agye so nyanya nanim ni fu so kwae agye so twifu no kwae chiri obi so agye so de fu no be ne kyesɛ ni mo obi a oba ya me hwɛ no na woni asɔlefo anya problem na wo ye panin wasɔle no wọn na jiji ma ku fu a tuo ni sika mu jiji ni one e won ho we betue no atro ni din na obi nya ani yale no afi de ye tu no ade so asuko ni mabi ne de ahye ni nsa nanso afi de me ma na dru a na ni da ho no afi sika sem na koye bibi ho anti bi a wo de no kwade ye so light ya uhu se light ni aso no da se ye so light ya uhu se light ani aso no se obi kura betwem a wo hu nipa ni sunsun se obi na betwem ani wo de no kwade ye tatahwe wo de ni de tatahwe ntentem kura e bia na wo de ni ye gono ye friends e wo koma glaucoma na abaso e bia wo de ni ye cataracts cataracts ana abaso e bia wo de ni ye eye pressure ana wo so e bia wo de na ye te etebi na abesi so me pa chew enfa nko ba bia ye tie ni se e bia ni yaye ba ko ni operation die etie ni si yaye ni ni ni na operation a enu de ana me ble pa anse me nipo na huade ni mumu no si yaye ba ko operation ani enye ba ko operation a die enye so operation no etimi huade ntentem e bla me die duro na kan no etimi huade ntentem enti si yaye operation die ani wo de watu adi etimi sire si ye glaucoma se ye cataract ame se wo de ne yete ame fufu wo so e ye eye pressure wo pose wani no wani ni pressure wani ni suu wusi wusi fa number ni bi sisi a 0548 0548 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 utie no hye no suma me se eye eda yawada pe ana ye di adwuma ewo kumasea enti akikiri benchee bi awo se utie no kono wo se utie no dwa so se utie no aye fa hefa menim se afidie miensa yakabo mu de ana ekwa akiri pa because utie no elisira fm hey abrekro na emu no utie me ewo otek fm sana abrekro na emu no wo se tie me ewo kumase fm enti ba bibia fm ne ekwa ne de ba bibebrebe enti wo dia wo dia ne se ade akye no pa no foka se wo kumase na wo besi ewo stadium foka na bra kumase kumase baba ya sports stadium ne eye ba akope stadium no eye ba akope ehwo enso ne ba bibia me wo na wo ba me pache wo ye bi enfidi tatahwe enfidi pa ani ye bibi kan ayi nhwehwemu ayi onipadua no enfidi ani ye bibi doso nipadua no ehu die ni chiri die wo mpe die amwa nipadua no die wudi a ekofa nsunsunso obone edibre nipadua no empu yale na aba wo sokra no edimpo na ye duane bi a otadi ene koma asa yale no ba nanso wunni obi ebe na otu ho na mo ye wa fidie sunku bi ho na mo a aduane a eni kwa se wudi aduane esese wudi ni nyina na fidie no ba kire amu ya bo amane amu otimi ada ho so e wo se amiane no enu ti se no so na wo kire nyame aduma no pano bra sala na me pacho wudi so wuti ni no awo ho asem de awo ho asem ye fonfa mi fikire enkola ye di wo mu din mi mi din ya to wo mo so no enye ni pacho toa enti se wuti ni na se ni sen eho aye wodin e bia na ye fibroid ana ababa to wa wodie nim ya ye operation ama che se utube ye twa maako aka baako eni danso ho se baako na aka no obetum dia fa yofu no wate e bia na bema woni ne te no ne hunsu ana ajene de fa no low sperm count no ne pacho eni danso ho si ebe pigam ama ne sperm se no asa busto basuru biem etimi anyim sen oba anase bia sister wo de ne ya midane na amidane no adentimi nantement wo yemu abosunsu na se o mensisi ne beba mpo a na aya asem ni nyina no doctor yi wa du se ni wa medu a ebetu sa de na se ebia wo tie me bosunmi ensani o mensisi ma ada
0: ebi awuti bi busumi nan ni emesis ne ema ebi awuti bi wudi en kwa de busumi nsie ni ema ai ei kunsu wa kwa kwa kwa cheke o cheke ye no yesi enye ni nsen na chese problem wo bi bibi nkoyi emu na metu safro se bra na yiyi adekodi nfiri wo na de wo na wetimi enye nsen awwa fa ho fa oba obi tie ni etwe enya edane shuwam chese enkofo jini sikwe dia jini sikwe dia jini sikwe dia ma fikwa dia o na ba mabu me pa chew se henya eda wo shuwam etwe ana eda wo shuwam mu ama wo shuwam ye kutu ama wo shuwam ye kakra ye nkora blinya sikwe phase 5 phase 5 wo dia me du phase 5 wo dia ne ye enkodo henya ana etwe wo dia ne etim da shewa yase odu se me ba te ko na akwa kutum odu se me ba te ko na akwa kutum etima oyo mpum no fof
2: kom de ne kakre bi ya
0: kom de kakre bi wa ibo ba te ko masa me se mo na dro
2: mo na dia ndio na nku
0: ya
2: no
0: mo mo na ho ya ni na nku ya nka no mo na dro ye di yesi di yesi mpa cho emfa yesi di wate to emika na bla mo na dro tatahwe a eben na mi hwe nie no ni nyina befo jeme ma besia kọ ama wa yase wona hye no ebetwetwe wu biem se da wo shuwa no munsu a ebetwetwe ni nyina wu hu biem eti mesrawo be modisi wo channel pa beba stadium ho obi tie ni etwere ewo ne baso epilepsy ewo ne yire so epilepsy ewo ni kru so etwere wu etwere na etwere ye yale bi a ye ni guase yale ye etwere yale bi a yale boni enipa mu enipa mu enipa mu enipa mu na yale yaba enipa mu o na yale na ba misrawo se wo ba so se wo ni ebi so se wo wo yire so ana wa so le bebi kro na enu se ha na ye na dom na ko bo na mane se doctor yi wai edu en se nkyere ni doctor wa ba kuma se o wo na duro o wo etwere no o wo na duro a ebe firi enipa no so ama enipa no be di ne ho kra every atwe yale enu enu ti fa number ni bi 0542 08 08 99 83 83 0542 08 08 99 83 83 0542 0542 08 08 99 83 83 se sports stadium ehọ ana jumadi ni ekọ so na ye wo obi a nufun yale abam yale abetu nufun ama bibi e besu nufun gase wodi ni se mi a din din din din din din ei nufun me pa cha emu kan se dwe sister entnase ama ne mehye nsuo me pai ama ye kuro tieni o nufun bibi e beto mu entrance emani mehono emehyensuo mepai emye nkotwa nufu ntontwene mesrawo sesie ya wotise mu ne kawo no wache nyame aduma no pabla behia me eye breast cancer ene pese ba nufu no mana ana tumo ne pacho bra ye bemu waduro ama ade na abeto nufu no no ni nyina be firim ama watimi ade ho kora ne pacho bia na doctor se yakotwa scan ni Charles kan no yesi wokon enkase ne wo no ayi gbegbe bi sisem round round bi na wo de na wewe kakra wo de na wewe ne pacho wo chenya me adwa bi sisem me dwa ba yesi wo dompe no enu obiebi dompe no obiebi dompe no obiebi me srawo me de na dwa ba wo ayi operation asem ebi okwe yesi ne de no so akikasi ani akikara to so ẹnu tí mi bra wo brẹ no mo di ne duraba ibi awo di ẹni gyina wo sisi mu ẹwọ yẹsi mu ebie mo di ne duro aba wọkyerɛ nyamia duma no pa bra baba yara sports stadium wɔ maka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ 550 gyan mercedes kane titi sika no 5.5 ɛnu ni sika a wobɛtua na wotua sɛ sika no a wotua sika bi ebie mu na afei yɛde bosome baako asi hɔ ɛde etu yareɛ no ase na wotwe bia oba abegye duro na wotwe bia oba abegye duro na wotwe bia oba abegye duro etu ni sɛ bosome na yɛde ahyɛ wo ne nso no na yareɛ no na ɛkɔ
1: se yale ne so se etre se ebai se eye kese se sen na ekọ eti se no so ma me pa esan se na wotwe bia e debo fam fidi en eti se ma ma wo yale ye so anase bia ma nka wo yale ho asem ana ma ma wo yale ni din a enka se wo ma me yale ye din ti na ni hu do da bi e ye mre ana ye di ye adwuma eti wo di ye so be fam telephone number no na waba esan se wunya ba be du a ye do be fam fidi en na afidie nankasankasankasa ahwehwe ni padie mu afidie nankasankasa ahwehwe dompenu afidie nankasankasa ahwehwe ntinu afidie nankasankasa ahwehwe mujanu afidie nankasankasa ahwehwe bemenu bi atechi mawom adekodipote aba ni padie mu no afidie ni bi yaba ame yabo amane ko se bia na yale ni nana mo ho yale ni ni dia kunyaba yale ni nana mo ho hun ba bia yale ni ehye adebechia wodew adebechia uti pao adebechia wodew adebechia uti pao osika boso gagagaga doctor say typhoid one of typhoid do one of typhoid do one of typhoid do enfiemi ensani typhoid no da so so meto safrawo we no eya bibiduro ensusuaso biya mi echire ye di tu ase amwatini ade ho ama yale ni nyina no afri emojanem fa number no 0542 0842 0843 0542 0843 0542 0843 0542 0843 0842 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843 0842 0843
0: your scoreboard na se pe na e dey your data set na nkutu an e dey your team say dey wey be empenfo say ujai dey wey ya
2: wadaje
0: etinya wo wadaje kina no na bra na yimi yale ni fro so na nya ahode koto wadwuma so abusu amemle no aye bre enunti me dey wasi but mode se wo kina nya me aduma no pa no e beba ntem ni yetimi ahwe se say e first come first serve wa o beba ntem no wo ni edi kan hwe amwako enti nipa dom a eba no nipa cho bomodin na bra na wo so yen hwe na ohunto 0542 0842 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809
2: shrink or that as a herbal center friends, a divine miracle power herbal limited, Dr. E. Y. Edu, and what is yeah, no, actually, and common. Yeah, do you see? I say, yeah, that's it. Me did the question before for now. Me didn't call my any other sign anymore. HMU, a view, none of my channel.

0: So hallelujah. So nipa bi o so ba mpaa.
1: Na bi bo so beti.
0: Se onipa bi o ho se obo mpaa.
1: O so beti.
0: Na wotu nyi nara hallelujah. Ene de etosu mi no. Ena ne ye wo ha. Ena no panso Awurade Nyankopon be ye nyame. Ebusia ko mpaa ba ye hie mu de bia ye wukoda anopa bia no. So wan ba nko no wan ba bi. Hallelujah. Bi bia ro tu ana mo ba ho bia wo de na dance die e ko fie. Hallelujah. Amen. Ye bo mpaa. Ene ye tim ne se backfire by fire.
1: Yes.
0: Kasi backfire by fire.
1: Backfire by fire.
0: Kasi ojaso ensan ko bebi efri ba ye.
1: Ojaso ensan ko bebi efri ba ye.
0: Ojaso ensan ko bebi efri ba ye.
1: Ojaso ensan ko
0: bebi efri ba ye.
1: Hallelujah.
0: Amen. Na se inviti ya siya no. Enye sani nyanku pono wa bono. Nyanku pono bono se ye ni mo nyamfu. Hallelujah. Oba jari maya nyanku pono asemuka asendi. Hallelujah. Wasu uye moja tuoda una ye muno. Na milimo. Na milimo. Na milimo. Hallelujah. Kasi mgengenza asem nwa. Na chese sabre no. Wonyanye wodifo eti na die na na ekoso wona brabo ma wotimi ni wodifo no hallelujah akwansidie benya na ekoso wona brabo mo hallelujah ebusia pam bonni benya na ekoso wona brabo akwansidie benya na sedie na na etwe ne san wa brabo ma obi ya wo ni difo won wan kasa kro woni so yedifo eti si nyankopon wa die ni so di hu ba so wo difo ansa ansa ne wo hallelujah uko uba yu ya warifo
1: yes
0: uko uba wu ya sikemi o uko ube wu ya nyami nyame Suma papa, hallelujah. Eso shedi abrabo ye viwo, hallelujah. Utumi sumya miye, hallelujah. Utumi fesa akwa ebona eno so, hallelujah. Awadiye aye disappointment, ure muna upi, ure na upi. Eje ya wudi aye ka, abuafo wose ebuwa, nanka wudi ubo humo depa, enyese wye kwa tufuwa, hallelujah. Eso abuafo wehina umabuwa, hallelujah. Wye se utuwa na mwa, se ube se utu kwa inu, hallelujah. Wa try, enyese de wunye se de obeyo why you dey oppress we nyina nenso hallelujah kase ojaso ensan ko bebi efri ba ye
1: ojaso ensan ko bebi efri ba
0: hallelujah bible say we follow the womba e bo sam womba obewia obeku na wasai hallelujah nenso urade nyankopo e ba say bebi a owia no wono dey obeman bebi a okum no wode enko ebeman hallelujah bebi a osen no urade mama e dey daso aba hallelujah kasa backfire by fire
1: backfire by fire
0: backfire by fire
1: backfire
0: kase ojaso ensan ko bebi efri ba ojaso ensan ko bebi efri ba ye hallelujah na mi asemo Exodus 14:27 na e me de pa ha wa se ena mo se etene lensa epono so hallelujah na adie ti anopa no epono sane na chi ebe sane bebi city hallelujah na mizrim fuo no hallelujah na mizrim fuo no e gani be shi ai na erade kan mu gu punin sinsin hallelujah she say nyankopon jin man hallelujah nyankopon edi mo ko bosha asase so nyanso o matamfo nyanso o mo won pese israel vo be ko man mo mota won to sa e po mo ko ma asai wo mo hallelujah din nyankopon be yan se e bari nyankopon be man nsen chire ni tumi amen e be ko mo gu e punin sinsin hallelujah o ma won so o pese wo bo abrabo wa abrabo yi mo no e na obi suma no hom no so tumi bi ama no homene so won doni bi ama no mi boni fo bi etrimo din fo bi ama no homene so wa brabom enu ti na sa akwansidie na ayba ya akwansidie wa brabom etuma wo ko ni wa brabom nyenso enne se die erwade nyankopon asam ekan ye no wo se o ko mu gu epule ensinsi tumi bi ara woni pe bi ara ni pe ku bi ara wo ye ni pe boni sem ehu fi bi ara etu na mo e die akwansidie abro e ma wo tumi ko ni enne dey erwade nyankopon do ma wo chise di na kase erwade nyankopo kase erwade nyankopo obi biara miye die ye nesi
1: obi biara miye die ye nesi
0: obi biara miye die ye nesi
1: obi biara miye die
0: ye nesi wo ni patrimodifo biara awaya akwensedie homa mintumi kome ndi mu abrabom awaya akwensedie homa mintumi ndeme ho awaya akwensedie homa minya asumdie awaya akwensedie homa min kan kon wo jaso ne tsaye ne dine tu example so that way you're supposed to be able to